0: Ross Clooney al Dalodo Bonjour Bira en barra che fiamo sotto Jamie Terno e Nergio non tornaun awek on Bay Breakfast
1: Bonjour
0: Bira Dalodo ma nasce che intanto siete semau la safar et instema
1: la safar l'atmosfera une che di non location Dalodo
0: ecco ecco dimmi come esattamente fai nel sabu fai nel roundabout
2: ta' bahar iċċaw.
0: Bahar iċċaw, ekku,
2: tanna għet isfel, mux ta' fuq.
1: Dejl bahar dalo domna, bis-sunrise għara ġvedu ta' għanna, ta'?
0: Għanna x'namlu, hemm raġuni partikolari, għalfej għedinaw.
2: Għal kontrarju tal-axħar darba, Grace tinsab magħna, għax l-axħar ġimgħa l-oħra ma ġibniex, miskina.
0: U naħseb vera stunata, ħajkunkom xorta tistennhom għar 5-5 minuti oħra biex ndoqqu għasew. Għax isak għanamlu, għanamlu għasew. Għanamlu għasew. Bonġu kbira, ejjew, jekk ħatadu minn hawnhekk, selmulna, xejrulna, ħajkunna xejn intuhom ukoll iktar tard.
2: Ekku, soltu in bej breakfast standards, m'għandna x'nitimgħukom bih tolodu
0: wkoll.
2: Stay tuned.
0: Bonġubira! Dak xem, hemm raġel fejn karozza tiegħek.
1: Jiena sabtek jittowjaw kemm għalew
0: ir-raġel. Bonġubira, inkomplu.

0: throwback T.I. Mux T.I. personali, T.I. ma Rihanna.
1: Nasib jafu li mux T.I.
0: Għanna l-għadu, għib jgħabdu il-sitta u nofs fit-tnejn u xrin grad bħal-issa J.B. Taran Wayne awek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
2: Fit, live on location with the British Premium Sausage and Burger. Bay.
0: Bonġu, skużawni, għamil taħfiġajina. Nisbra li għabbarra zissa kelkom il-bil tal-ġurnata tajba l-lum dal-ħodru nisabu ġewwa Las Palmas, għawek, baħarriċċa. Grazzi għal-British Premium Sausage and Burger. Ġveru.
1: Ejwa, jena. Għagostaj, dawdi.
0: Ekku, Premium Sausage and Burger.
3: Jena bħalissa t-ninkwieta naqra, għax il-ġemma.

0: Tom Grennan nadal od Little Bit of Love at Jamie Taran Wayne on a Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, we're up. Halissa, kif sarad u sabra nasin kwart, minna ufti tal-nihor fit 23 grad, ġurnata xemxija, nisperan s-sakkelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, aħna n-nisabu ġuwa Las Palmas.
1: Ekku, etin umu fostkom dal-ħodu sewa, edin għu bara, isma kemma u nis jidġru, eh?
0: Veru, kuna għafna.
2: Kemma u nis attivi, jessa ħna s-soltu dejjem nkunu kakma tifuq s-sġu tal-ħin, ġewwa.
0: Grazzi kbira għal The British Premium Sausage, edin għu ek, grazzi għal-jom, illum, isma nfakrukom daqxajn f'din u koll. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ekkum fakrukom bħalissa qed nagħmlu l-qualifiers sewa, jiġifieri għandna l-scoreboard aħna illi bażikament qed intukom iċ-ċans illi tippruvaw titilgħu fil-quċċata tiegħu. Billi staqsu kemm jisqgħu, twiġbu kemm jista' jkun mistoqsijiet f'60 sekonda.
2: Sal-ħamis lat dak konna għadna b'ġiex min-nies ras imbras b'disa' tweġibiet tajbin, però last Friday kellna il xi ħadd li rnexxielu jħabba tagħna għal mhux ħażin. Isma' naqra x'ġara.
0: Tara number tiegħek m'issu sema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
3: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba' ta' filgħodu biex nibadda' messaġġ it-tama li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u b'hekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
0: Wow!
3: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
0: Bonġu fl-erba' ta' filgħodu.
2: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik. L-imkuluri rappresenta il-soft tires.
4: Aħman.
2: L-ikbar oċean fil-dinja jisejjaħ?
4: Pacific.
2: Mini kanta positions?
4: Ariana Grande.
2: Min rebaħ l-ewwel tilqa' tal-Formula 1 fl-1950?
4: Giuseppe Farina.
2: Kemm hija l-ħajja għandhom il-qtaqa test?
4: Disa.
2: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufier ta' qudiemek tissejjaħ?
4: Overpass.
2: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
4: Athens.
2: Min jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid?
4: Qualifying.
2: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
4: 15.
2: Min ikanta closer?
4: Chainsmokers.
2: Is-sema għandha kulur?
4: Blu.
2: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
4: Marċi.
2: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
0: Jadil ħin! Uffiċjalment! Għalik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk min nisħejja żball 13 mistoqsija wieġba tajba! Bonġu kbira!
5: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Tkellimna ġifiritor tiegħek li ma ċċekkjajx u m'għandejniex rek twiġetna qa' messaġġ ukoll.
1: Vera, ħassa x'tentanti organizzata li l-bieraħ ħadd flaxija qagħdet tibgħatilna isma' guys tinsew x'tgħidha ja ħassra.
2: Mal-bra flaxija l-mobile kien għadu bil-water detection. Minħabba l-festa tal-żejtun.
1: Water, mela minx xi għaddejtu ta'
2: mobile. Minn fejn xi għaddejt jien u minn xi għaddewli. Bonġu kmin drop onna u kol għal-sankoblu. Sky Newman, man of the house, what Jamie Terran Wayne. Bonġu.
0: Bonġu.

0: Tajba Wiz, Alex Warren, Fever Dream, Alda Lodu, kif sardu u seba unofs, Jamie Terran Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, mina Dalodu, għedin sabu live, ġewwa Las Palmas, barriċa, grazzi għal The British Premium Sausage, minn ofs ta' New York, għankun għed nibdew il-barbecue ta'na, għal kull minn jaddi minn għawek. Isma, għabel xej, konet namlu kol.
2: L-ewwel kanna tal-ġurnata.
0: U tal-ġimgħa teknikament u kol.
1: Eżatt, eżatt. Kif ra tibla b'kanna on a Monday morning, però affarijiet li jiġru. U bissa ħadd dawn in-nies li qed jibgħu l-kalenda lodu, forsi nagħtu kuraġġ il ħadd ieħor li qam naqra taf kifek bla motivazzjoni dalu tajt ejja l-inqas il-ġurnata tiegħi ma bdiġ gravi naqs din persuna.
2: Ftaħna l-istaġun b'Jamie mmur fil-post il-ħażin tal-għodu. Imma kellna lil John li fuq 9 na ek.
0: Bonġu John.
3: Mela ħana jidirkom di. Mela dal-għodu tħalt fissa baxxu għal-passu għaltu. Punt għajt ma ta' fuqi, u għalli inti xinti ta' mela. U għatlu xieġi firija. U għasendu najt li ħatt il-lif u tħalt ixxu għal-axie.
1: Ella, allu.
0: Ta' jider.
1: Kif tinsa li tkun lif?
0: Ġassad bil-bera.
2: On the bright side, John. I mean, next Monday off u koll. Tinsi jiex dejkim, maċ public holiday.
0: Sabiħa, sabiħa. 4-day work week, dajġu ma tegħellu. Bonġu kbir, għana 930897 fu WhatsApp ta' għana komplu batulna. Min bibarek tar kanen dal-ħodu? Min bidal ġima da' xej bkanna? Għan ġerluħ iħossu ħajar. Għallissan komplu. Ġo, ġo, fuq bej. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Jamie Antenna, non bay breakfast, kif ikol Wayne, Jojo Leaf Get Out għal dal-Lodu, għatnej fil-Lodu, bizda ġimgħa ġdida, barani nisabu ġewa Las Palmas, aħna f'Bahar iċċa, grazzi għal The British Premium Sausage, bonġu kbira.
1: Isma jkantkom xi kanna dal-Lodu li blajtu għadkom għattu n-nixbija fuq n-nenti bil-0897 fil-friq, batuna kelmuna.
2: Sfuga umana sewa.
1: Ekku.
2: Naf li għuna għatraffiku diġa beda, ġifiri għem forsi u ħiltu ximkien, jow kelkom taddu minn ximkien iħor, batuna.
1: Jow mort fil-post il-ħazin, jow mort post fej ma kienx jemistek tmur dal-Lodu.
0: Sarfej, għadu għad titfall il-merħ fil-ferrit. Dal-Lodu.
2: Personalaw.
0: Dal-Lodu għan għunat għan Abdul Barbecue għolla, jow għedunna hello, jek għaddejn minn veċin ta' Bahar iċċa, jaf ħajkolkom da' xej tal-set, fuq il-tal-set għanna għafna xej nejdu tu bifer, pero minna.
2: Xej ġifiri.
0: Għanna xej nejdu fuq il-tal-set. Grazzi kbira għal The British Premium Sausage għal dal-Lodu. Bonġu, le, ġratilna, ġratilna, bonġu.
2: Bonġu. This is Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne. Love at first sight.

0: Niall Horan għadha l-ħodu dinner party waqt Jimmy Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour
0: kbira!
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British premium sausage in Bay.
0: Ecco, noi siamo già live, già alla Spalmas, grazie al The British Premium Sausage.
1: Ecco.
0: Quasi che na, ednaw, sapisce, è solo celebrato il piuttosto assai.
4: Kun l-istaġun tal-barbecues with a bang. Però il-problema li ovvjament si fit-toroq Maltin, specialment on a Monday morning, kien hemm ċans billi kun nispiċċaw bla salzet.
0: Sibna li ħan nispiċċaw bil-nar salzet. Però wasalna kien hemm aċċident żgħir hemm nisperaw ovvjament laħat ma weġġa' ġewwa baħriċċa u kull minn ġej kien niżel lej baħriċċa.
1: Eżatt.
0: Min-naħa ta' tal-Luxol jidher li kien.
1: Northbound.
0: Da' xejn.
4: Jidher l-Klerja, ma xi t-salzet jinstab magħna.
0: Ejfa, u t-salzet tagħna spiċċaw eħel minn barra dan it-track, għalhekk hemm it-tardjajna da' xejn it-tisir tagħna tal-barbecue, però issa hemm tajjeb
1: nejnkom il-grilja.
0: Mena ftaħni ħoriwa. Kull min jiġi għawek.
1: Issa wejn? Ħaturina kemm int kapaċi.
4: Ġibtu l-farda l-ħin.
0: انت مزقك برا خيط كوم تعملهم الريش والشرطة ما توزق فاردال هلسا قبل
1: بيشتا إلو ما تدقيك شي
0: كيف تقدمين أزنو شرين جولدن فوق بي بانجو
1: بانجو

0: Dallo Capotai, Pitbull, Neo, Flimkin, Give Me Everything, What, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Noi siamo live, Joa Las Palmas, Barlicia, Aldi.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British Premium Sausage in Bay.
0: Ecco, anche un altro ensaio, Vera.
1: Anna Wayne, l'esto preparata, un ec.
0: Buongiorno, Bira, Senna, tu una seconda, Wayne, Cliff Nick, Wayne. Ashia del bot. Wayne, tlifnik, ma intix tinsama, hija ħdejna, hija ħdejna, għax miskin hija tilbot, hija tfejjed tal-sit. Għax
1: minn il-grilli aħna.
0: Għax minn ħabba li u l-iktar wieħed li.
1: Daħalni jekk xogħol doppju.
0: Jafi sajjar,
4: jew nifraħ jien.
0: Jidher isajjar, ovvjament fajna mal-barbecue.
1: Jiġba jurina kemm jafi sajjar. Llum fil-verità qed toħloq opportunità illi jsajrin
4: nar sajjar kemm hemm barra. Kont nifraħ il-mobile għal tibqax serek għax twaqal il-business għaċ-ċajt.
0: Fiġin u t-salset jekk jogħġbu kull.
4: T-salset bħalissa qed naqra qed jiddifrosti għax tant għandhom freezers qawwin li għadu daqsxejn jiebes it-salset tal-għodu.
0: Tajjeb.
4: Ċans jerħi.
0: Mela, alright, xejn ċans jirtab u mbagħad wara. Tkunu tistaw.
1: Jek nistaw dejjem, please, il-konverzazzjoni.
0: Ma sorry, jek qed titkellmu fuq li kell.
1: M'għandux jażam.
0: Għajt
1: il-verità titħab dejjem ma ħabdejt tajdik is-sentenza.
0: Nies mhux qed jaraw nitħaq, li kieku inti tibqa' dejja.
1: Lejzer.
0: Malli semmija, malli semmi, jekk inti mbagħad daqqa' waħda issemmi u tgħid ismani, iqogħdu attenti, hemmhekk daqqa' waħda
4: tal-vittma. Ħallas biex nħares li l-baħar noqgħod insajjer.
0: Vera, sabiex
4: biċċaj għal hawn minn fejn kont.
0: Sabiħ, wejn tista' tmur tkompli ta' fil.
4: Thank you, hija.
0: Mena u f'tani għal tkun tista' tgħu sawek u ddu u tsalzet ta' wejn, grazzi kbira ta' British Premium Sausage.
1: Ejkom
0: Kelvin Harris, Clementine Douglas, bonġu.

0: Banjo, kbira kif id-qutmin ja bħalissa kem ħarris Clementine Douglas kienu dawk bi blessings waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Banjo!
0: Dal-qutmin nisabu live minn ġewwa Barċa, grazzi għal the British Premium Sausage Wayne jinftab ħdej il-barbecue bħalissa kellim għam Wayne.
2: Iwa, jena kontet nifraħ li jtin ħarris il-bahar bil-barbecue ħdejja ma l-istħana l-ħirġa minnu dal-għadu. Naħseb ħajr blajt naqal sieni.
0: Parti mill-kunċett ta'
1: barbecue.
0: Ma' Wayne, jazra. Dejjem gerger. Kellu għalli gerger, jistrak hemm gerger.
1: Ġibnilek il-barbecue, ġibnilek il-salsiċċa.
0: Xi trid iktar, xi trid iktar.
2: Irlandi dal-għodu.
1: Malta sajf dal-għodu.
0: Ekku, ekku. Mela, ma nafx tal-ħinhom nkomplu bit-tielet ziegħa tagħna flimkien għal dal-għodu. Intu ilha Wayne qed tismagħha l-kitarra minn hawn hi.
2: Xi mod imbenġluha naħseb.
0: Komplimana, tlaqna. Seba!

0: Egypt al da lodu menen di arena waqt Jamie Terrenwain on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: Bira.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British premium sausage in Bay.
0: Kun nisabu live ġuwa bahra l-ċaq da lodu, ejo
1: għawek. Sajru, it's sausages da lodu.
4: Tantet, ekku,
1: grazie Bira
4: għal xinu għaddej għawek, għax jissa t-jissizilja.
1: Ismani, bdejna naqra fuq seqwa, da seqwa?
0: Xazina,
4: ferm. Xazina, iwa.
0: Xara it-tantet.
1: Eħe, wen li wet li taħara oma, ma jimportax ismani.
0: Basta, naqdu nuru fuq l-Instagram.
4: Imma mux torti.
0: Kemna fun sajru.
4: Ija ħasra. U laqas torta l-prodott, sewa torta l-freezer.
1: Ta' uħbar biki naqra.
0: Freezer. Atmo torti għaw. Jo, atmo torti għaw.
1: Naqra jgħu.
4: Ija sajr inti hero. Ija sajr inti.
0: Le, ma għalek ma d-defiz ġin, għalek ma d-defiz.
1: Le, għaxandu barbiki avvanzat fil-verita u ħatafulu.
0: Ekku, il-tazzetta wejn maħtuf bħalissa. Xaħat
1: Sini l-lum għana jxej, għax kull ħagġa li najt, ħatħduwa out of context.
0: All right, Kevin Hus, sal-sal-zet, wej.
4: Għajkun għan tuksal poliklinik.
0: Bandu kbira, għaddu zawek, bħarri ċaħed in Las Palmas, għajduna l-ogra kbira għal-darbohra, the British Premium Sausage, għajkum l-biktar, Benson Boom, bonġu.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, al Dalodu, a Jamie Terranuay, na unek con Bay Breakfast.
2: Bonjour.
1: Gbira, Dalodu nisabu ġewa Las Palmas, a unek b'bahar iċċaq. Grazie, Gbira, the British Premium Sausage, u għajn bħalissa desajr t-salsedġ, ġara.
2: Għajt
1: il-daħħa, għajt il-daħħa.
3: Le, to be honest, it's a set of salfaw.
1: Eja, tajjeb.
2: Aħna minn dejjem kena fiduċja fik.
1: Tajjeb.
3: Tidru, ħanejtlek, għanta komplement tal-poplu Malti.
1: Menawnu ftit tal-ħinieħor, aġġornament fuq il-salset ta' wejn, grazzi kbira darbora, The British Premium Sausage. U apparti minn hekk ikolk hemm iċ-ċans li tadduha hekk iddu hemm u fis-sens mhux iddu. Aw, tiklu minnu bħal speċi. Aħanti kom iċ-ċalset.
2: Dikki.
1: Ekku, bonġu kbira, għal waqt, bonġu.
4: Biggest workday soundtrack is on.
5: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: and rounds out the week with the

0: talk to you another 54 Ultra flimkien għal dal-ħodu t-nej fil-ħodu b'udu ġemma ġdida Jamie Tarun Wayne għawnek good morning
1: bonġuħi
0: live dal-ħodu meġo għabbaħarriċċa ġo għallas Palmas grazzi kbira għal the British premium sausage it-salsiet fiċen u għajn
1: it-salsiet palissa ħallejtu naqra fidej ħattijħor jidar li jt-sir vera tajje paċa
2: tajje bħiċċa u kol jt-tolna bil-riħa
0: jena namlu barbecue hi kif uffiċjalment beda s-sajf għaddu saħdejna jidunna hello nħeddu pjaċir ħafna għabel ġejn pero ma ninsewx din 897 Bay getting you
2: to the F1 in Monza Fakru kom bħalissa qegħdin nagħmlu l-qualifiers sewwa biċ-ċans li xi ħadd jipprova jaqbeż il-min għandna fit at the top of the scoreboard bħalissa.
0: Ekku, għandna persuna skużawna x'għaddej tracket jagħmel ħafna
2: storju.
0: Skużawna ħafna, skużawna ħafna. Dal-ħodu għandna persuna illi messet it-tnax it-tweġiba korretta xogħlok huwa li tipprova taqbeż dak l-ammont ġvera
1: wejn. Jekk inti kapaċi twieġeb iktar minn 12 il-mistoqsija korretti f'inqas minn 60 sekonda. Il-biljetti ta' Monza ikunu fidejk.
0: Yes, 9-9-0-8-9-7 dinija il-cute text. Ċemplinna, ibbatinna ċoħe,
2: issa,
0: messaċċejt Monza fuq WhatsApp. Nerġon fakrom il-number.
2: 9-9-0-8-9-7.
0: Yes,
3: għadalwat. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Alda Lodo, Jamie Teren Wayne, am nekom bei Breakfast.
1: Bonjour.
0: Titelaw Monza, pero għalminaw tal-ħinjiħor. Koplu batulna 99-30897, bonġu.
2: Bonġu. Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.
3: Dan is-sajf, gawdi aktar komdita bl-offerti ta' sajf ta' Sound Machine. Żomm id-dar tiegħek friska bl-air conditioner Samsung u Hisense, sajjer b'aktar faċilità b'apparat moderna għaxxina u gawdi laqgħu divertiment bit-televisions il-ġodda għal dawk ilili ta' sajf li ma tinsa qatt. Bi-prezzijiet speċjali fuq televisions, appliances, mobiles u aktar. Issa huwa l-aħjar żmien biex tifranka. Żur Sound Machine illum, b'Sajla Street Birkirkara, jew vjal il-ħaddim ir-Rabat. Sound Machine, tejjeb il-ħajja ta' kuljum.
4: Xufir tajjeb u għandek il-licenzja tas-sewqan tip C. Farsons Group qed ifittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u Għawdex minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsons

0: Harry Styles ha dello American Girls, Jamie Taron Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno,
0: Vira, barra Naslu al Dean.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Ecco, Lorenzo, scusa una raffna, c'è un track perché ho dimnaciato il delivery da lo doce del bar.
1: Ecco, background noise, palista se vuoi, ecco, da qua track.
0: Alec Aule Storbiu, io Alec Aule Storbiu. Nas lubis, mena ufti tarkini ghor xahat. Jie profa, jie tanta xortiħ.
3: O jie profa, jaqta dawk il-mistoqsijiet finqas minn 60 sekonda. Għandek numru biex tirbaħen dillum u għata 12 il-mistoqsija korretta u iktar.
0: Eżatt. Mana fuq l-linja dal-għodu għana l-Larkin. Bonġu, Larkin!
4: Bonġu.
0: Kif inti
4: tajjeb? Għallaj, tajjeb ħafna, grazzi.
3: Dilettant xejjew? Tal-Formula 1, senti?
4: Sorry?
3: Tħobbu l-Formula 1?
4: Dilettant ħafna, jena, dilettant ħafna.
0: Mamin?
4: Ferrari u Hamilton, specialment.
0: Rajtu, mi venti smana dal-ħodu l-arkin?
4: Jiet mill-loppiċi u palissa.
0: Rajtu, xiamel, ejdinna, hi.
4: Naħdem compliance to fintech company.
0: Rajtu.
1: Wow.
0: Mela.
3: Mela tkun kontent żgur inti jekk tmur tara il-Ferrari ġewwa Monza b'Hamilton isuq taħt l-aħmar.
4: Ekku.
1: Ejja mela, forsi ma tafx kif jien ixilek titla' fil-quċċata. Mela l-arkin tlaqna, lest, preparat?
4: Tlaqnija.
1: Tlaqna.
3: X'tisseħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
4: Start finish line.
3: Ħażina. Min jgħix fil-White House?
4: Il-President tal-Amerika.
0: Tajba.
3: Id-diżin tal-karozza jissejjaħ?
4: Pass.
3: Kemm il-minuti hemm f'siegħa?
4: 60.
3: Ix-tip ta' magnet intuża fil-Formula 1?
4: V6.
3: Ħażina. Tajers bla thread jissejħu?
4: Pass.
3: Mela, il-belt kapitali tal-Portugal?
4: Lisbona.
0: Tajba.
3: Min ikanta Edorju?
4: Pass.
3: Min hu magħruf bħala l-professur fil-Formula 1?
4: Alonso.
0: Ħażina.
3: Min hu l-ikbar memel fid-dinja?
4: Pass.
3: Min ikanta New Rules?
4: Pass.
3: Min ikanta Old Town?
4: Il-riħ
3: li jimbotta l-isfel?
0: Jaddi il-ħin l-arkin! Inti ġibt 4 tajbin, naħseb ġibt 5, irridu nikkonfermawha, però għax naħseb kien hemm waħda li għedna lilek kienet ħażina però kienet tajba, però xorta ma jrnexxilekx tmiss il-12 ir-risposta korretta u
1: ġverat. Dispjaċina l-arkin.
3: Kbir kellek opportunità tal-bliħ.
1: Kuna triki u ovvjament ifhem kontra l-ħin għandek raġun xi kultant.
3: Il-prexxer tagħmel tagħhaw.
1: Mhux ovvja. Mhux ovvja.
0: Skuża għandna l-arkin.
1: Jiddispjaċina, nispera ma li kollok il-pjaq tal-ġurnata aħjar.
0: Ekku, tisajdina bonġu xorta wahda, please. Bekk ta' għajja ta'
4: bonġu.
0: Malele, rridu għajek.
1: Ma miskino.
0: Għandu raġun. Għandu raġun.
1: Għandu raġun.
0: Għandu raġun. Imma ek, tina wahda, biex xorta. Prova jemmen il-ġurnata jgħata jgħata xorta wahda. Tlaqna l-arkin, 1, 2, 3.
4: Bonġu.
5: Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Bonġu kbira għal dalodu, tlejfi l-odu bizu taġemaġ ġdida, kif s-redu u disa minna un uf titta l-ħinniħor.
1: Jiradni kif ħat l-ewel sausage.
0: Jakkux, għetna mludin.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British Premium Sausage in Bay.
0: Yes, dalodu għedin insajru l-barbecue.
1: Unekon location.
4: Meta bdejna għet li għandi bieċa xol Ipsa, imma bil-mot-il-mot kwasir nix l-insajrum kolla.
0: Rajtu?
1: Ftit fadal.
0: Isma, għanna għafna tsalzet, ejo, għedin għedin Las Palmas, armajna bil-barbecue, unno għankun nistaw intu kom daċxaj tsalzet u koll biex kif daqbatejt. Isu niftħu l-istagġun
1: tassaj. Eżatu, Monday morning.
4: Forsi għarġu ġirja marround about, forsi arrestawna.
0: Jek tittorrox ma' roundabout, mur ma' roundabout, mus-san zommuk.
4: Mur, għasam għasal tiet tal-poplu jaħas.
0: Jow, mus-san zommuk. Jiena nipprefer nipqa fiddel u ma' nirriskjax l-insir sleeping police dal-ħodu. Bonġu kbira, għaddu għawek, għajdunna hello, barra, inti u sejra xol. Neħdu pjaċir.
1: Mekin sejtu għana tajba għara x-titħol minn ma' roundabout, bqant jihel.
0: Bonġu, mister. Isma' u zalzet, mister, għara għanna zalzet. Mfu, Iva.
1: For breakfast, u għajja.
0: Mela.
1: For breakfast,
0: tajja. Leo, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux, golux,

0: Takedown at Night al Danoto Jamie Terrano Wayne għaw nek on Bay Breakfast.
1: Bonġu!
0: Jabżu 9-8 minuti bħalissa f-27 grad bħalissa il-temperatura et sħana et torri.
1: Ejju għalele, sem dun għossu sħana. Imma għalle għasħana xintukom, sem għalli vek ta' dun għarasaw, edin dej Las Palmas, bahar iċċaq, għanna sausages for breakfast dal għodu.
0: Wayne, nkantaw il-siglax taħseb. Kellimom, ġej ta'
1: jgħat mal-barbecue,
0: jgħat mal-barbecue.
2: Tongs fi, di u jgħak tħos nisni drummer.
0: Mela, tlaqna, tlaqna.
2: Mela, leħi.
1: Tlaqna.
0: Seba!

0: Georgia Smith, Alda Lodu, What's Done is Done, Jamie Terranoe, now Nick on Bay Breakfast. Bonjour, Kabira.
1: Bonjour.
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With the British Premium Sausage in Bay.
0: Ma nistawx nemnu xed jagħmel wejn.
4: Ekko.
0: Bħalissa.
4: I mean, konna nafu li nqalas sewwa, imma issa llum vera tidħol għal kollox.
0: Ekku, ma nafx nistawx niddeskrivu dak li qed jagħmel wejn, mhuwiex jinstema'.
4: Mhuwiex jinstema',
0: Bonġu, all right, iva qed tistema'.
5: Nistema', jien bħalissa qed hemm battle flag tal-bej. U qiegħed ma' round about jekk iridux it-salset, imma s'issa l-ħarb ma tantx kemm mill-aħjar.
0: Ej, fimni, għad ma jgħafna f-sara għuna b-għu għu
4: għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu bil-bandira. Il-bandira bħi daqsu tlet darbit.
0: Tana du għedin ġewa Las Palmas, għawnek, Baharicċa, u għajn jgħaz f-nof sara għu għu
4: il-bandira bħi saqa u trej fidiħ ta' t-tazzet.
0: Jena ċert li jek jgħamil jgħam 5 muti uħra, bċi muti uħra ħajjizpicċa Sleeping Police. Bonġu kbira, bonġu mister. ċismek, għajdin għax ismek. Ċenzo, bonġu, ċenzo, ismanna, tzalzet, xo tzalzet. Oh, thank you, thank you, mela, thank you, la tiklu. Bonġu kbira, komplu bik daran Hype, għalissa Ferrari fuq bej.
4: Bonġu
0: kbira, komplu.

0: Sheeran, Sapphire, Alda, Lodu, at Jamie, Taren, Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour,
0: Gbira. Embarra, dal-lutu nasabu ġoħa Las Palmas, għawnek, ġoħa bħarri ċaqbarna l-ħarfti t-tana fl-imkien, ġifiri jekkert kuna d-dej minna u t-dej u xej, tifqa t-dej dunna hello, intukom daċċej tal-zet u kol, grazzi l-The British Premium Sausage.
1: Eżatt, infakrukom illi għanna persuna importanti li recentament kena konverzazzjoni interessanti u koll miaw.
0: Veru.
1: Provajt id-daħħa.
2: Skoprejna li ġejmu mustaj biex jallem il-Malti u koll.
1: Vera dajja biex jallem il-Malti. Jarem, hej. Iwa, omiġali li ovvjament live ġewa Malta għal żewġ tiljili. On the 24th and 25th of July, ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center, u Ryan O'Gale qed jagħtu par biljetti kuljum.
0: Yes, għodda xena attenti malli tisimgħu il-QT text nibgħatu Omid fuq 9900897 u hemmhekk tista' tirbaħ ukoll.
1: Nassigurawkom illi jafi daħħakom iktar minn James Gu.
0: Ara kemm inti kiesħa.
2: Aħna se fossi nfaħru l-kulħadd. Nfaħru
1: l-kulħadd. Realtà hi.
0: Għandi xogħol ta' komedjant.
1: Skuża. Le, għax intendek reputation tajba u Malta, ma dandu aħjar minnek, so dak huwa taf kif inċentiva.
2: Issa mramel xogħol Londra hi.
0: Bonġour. Inti qed iddaħħaq bi kliemek. 9900897.
1: Nipprova ma ndaħħaq.
0: Bonġour kbira, sorry fodera. Let me be in your arms, babe. Bonġour.

at-nejn fil-ħodu fit-tieni ġurnata ta' s-sajf palma kont at-night nispera l-intibdejt il-ġurnata ta' xogħol bit-tajjeb ukoll naf li hawn diversi studenti li diġà spiċċaw l-eżamijiet tagħhom iżda jonqos dawk l-aħħar ftita jew good luck l-aħħar pushjatura u dal-waqt ser tkun qed gawdi s-sajf anke traffiku dal-ħodu kien dik id-daqsxejn ħarir inqas. Infatti ġejt fl-istudio qisu mingħajr problemi, ma nafx dara dal-ħodu ma somm kellanu qaxer biex inkomplu xhur il

l-Intercontinental Arena Conference Center ġewwa San Ġiljan l-importanti li tingħaqad waqt li drive ma' Ryan O'Gale eżatt biex tisma' il-cue to message tibgħat il-kelma Omid fuq 99-000-87. Kompetizzjoni li din se tkun qed tibda mill-lum stess tista' tibbukkja wkoll il-buljetti tiegħek minn fuq showshappening.com.mt. Good luck!

Mind for Energy 7 b David Bellija u nekat nejn World of Sinar u matul dan il-weekend beda jintwera Toy Story 5 li jidr li tikser il-records ħabbi marru jarawx il-ħat il-biraħ sportantament kontrol jira ma stajt ċizda jidr li dan fl ewwel weekend tijaw irnexxielu jġib ma 312 miljun dollaru mill-box office globalment. Dak ifisser wieħed mill-iktar animated films li qatt kellu weekend daqshekk b'saħħtu.

TikTok Trends, Liana Palissa, Tame Impala, Wonky Jenny, The Cat, Dracula. Kif aħna alright, jew nisperli inti kellek weekend tajjeb bidu ta' ġimgħa ġdida wkoll. Hija l-aħħar ġimgħa ta' Ġunju, mamma mia, bħallum ġimgħa, ikolna public holiday wkoll.

kollha. Ikunu qegħdin jistennuhom. Min diġà beda bil-holidays, però hemm ħafna din il-ġimgħat kull l-aħħar ġimgħa tal-iskola l-aħħar ftit eżamijiet qabel uffiċjalment joħorġu wkoll għas-summer holidays. Tliet xhur sħaħ ma jagħmlu xejn. Kemm nimmissjaħ dak iż-żmien jiena? Bla dubju ndaqsek, għaliex wara li tispiċċa mill-li tkun student, tista' tinsa li ħajkollok break daqshekk twil. So, jiġri enjoy it when minnhom.

0: Dan oed yn ei sy'n be, Taylor Swift, The Fate o Ophelia, o e yn y gyrmw dat se, dwar dyn as byl motris i leil achar ta chaw gwrdd.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Cymana sy'n ta ti dwar dyn yr competition yn lig, bar wahda li anna pal isaf paiz na rysta wna iddw fe etna tu chans lilek, o anke li sy'n min sħabek li tmorru sa Monza biex taraw il-Formula 1, kompretajem xej bil-flights, accommodation ovvjament il-biljet biex titlu għat t-ġrija u kol. U kol ma nittamela nissa għar it-għol attend kull jum għal waqt bay breakfast inti ma Jamie Tarnuwain fejdaw xin. Seri għajdu lek biex inti tibat inna messaċ fuq WhatsApp bil-kelma Monza 99-0897 jekk imbat. Inċemplu lek important għafna li seri kollok 60 sekonda biex inti twieġeb kam jista jkun mistoqsijiet tajbin. Issek inti, ek, sal-axar ta' xart kull liktar persona li wieġeb mistoqsijiet tajbin, ċeħi dak il-ħin naqbdu inċemplu lek waqt day breakfast u najdu lek li inti u xaħat minn sabek se tmorru bxej Monza bil-flight u anke l-accommodation kompletajem bxej u anke l-biljetti biex titħol għat-tġrija, ovvjament.
2: Logo graphics and Sulpadine. For full terms, see bay.com.mt.

Il former number one tana l-based of 40 Olivia Rodrigo dika drop dead fuajt nirisa mbejo ma nafxie koġi tara daċxie celebrity news u kol f'dala ħarġranet bejdu għali Paula Rus taħħa li jiss ovvjament sar il-raġel taħħa iż-żoġu fl-Italio apparentament taħġ kem kienem neighbors jiġifiri dawk li jgħodu fil-parċertu partijiet tal-Italia li bdol gergur li xapparentament għal tletti jimsħa duħa lipa u raġel taħħa għal uħom kompletament fej din il-ċentru partikolari insomma deċidu li jikkaparawa kolla huma u residenti ma setaw xers u lemmek iġvija kinti per eżempju turist u li tmur f'post fej kienet għada duħa lipa ma setajġ taħddi minn emmek tant kemm irċivit complaints li apparentament duħa lipa deċidiet li għal jomu maċħi li jgħatuhom 5,000 euro lil kulħadd, jiġifieri kull min ġie affettwat minn din is-sitwazzjoni minħabba li kienu għaddejjin bil-ħanimun tagħhom, iddeċidew li jgħatuhom 5,000 euro. Jiġifieri dak il-ħin jiena malli jiġu 5,000 euro f'idejja naħseb li dak il-ħin nalaqħa l-qimsom ma ngħid grazzi u kważi kważi imdallu li ġiet tagħmel il-ħanimun hemmhekk. Infatti, wara tagħhom il-flus kulħadd iżżu kalma.

Jesse għaldan il-sajf. Kardan Harris, Wonky Jazzy, dika Satisfy, fuq 97 Beck, veddin, ftiġu ma biss il-bot mill-li għom il-ġalili u għed mill-ikbar komedians li għad kien għom għadwar id-dinja kolla ser ikun jgħad propju pajizna li ġej fl-axħar tal-ulja. Kinti t-dissir tafu. Naqra ħajar, iċċekja t-tali kolla bay.com.mt.

0: Da' xej house għat nejn wara nofsenar Peggy Good goes like na-na-na għat li ta' waxra ta' wara nofsenar
1: Waħda mill-lizja DJ taġobni Peggy Good jina
0: Taġobni, bravo, vera, taġobni, versatili
1: Isma, kif inti?
0: Tajja, vle, inti t-tegli kif inti, good afternoon
1: Good afternoon l-kulħat, hello, happy Monday, nittamali, kellek ġurnata Ifimni, as Monday as can be.
0: As can be, ekku specialment l-għada tal-weekend u l-għada u kol ta' jenna fem ħafna nisbaru jomu kol. Jena mort nom l-għal darba tal-weekend u għet nħoss nisu ejja ta' xemx li t-ti.
1: Ejva, barra t-ixrob. Jena kelli birthday. Hello, kelli surprise. Għatanna decorations r-sar naħu għom ta'. Għaxġemi għotajt bija.
0: Ejja, mbat juqtajt fuq għambat.
1: Lekin, hello, kelli surprise, hello, għama sħabi, etc. So, it was good. Naqa kejk li ġibtu l-lum u kolloġ, bikul
0: kejk li kilt. Mux bieċajta t-nejn.
1: It was a sweet birthday. Thank you ħafna li tal-messagġi ta'kom ta' kulħat li xakolla rajtom. Thank you ħafna.
0: Inkomplu, Alex Warren, Ordner fuq bejt, laqna bija.

0: Daniel Bedingfield, Gotta Get Through This, fuq ejna nisem bej throwback enormi sekund il-bot biex doqqu 23 ta' warna f'senar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Good afternoon.
1: Eħle kundu t-najlek jina kelli surprise, hello, il-ħamis.
0: Il-ħamis.
1: Il-ħamis għatlek baj, jien ħammur sushi, nasib l-kwatta t-insomma.
0: Jina nitħaq għax naf il-surprise. Taf,
1: eħem, l-ħabati għaj Denis, mitli surprise u. Il-boyfriend tiegħu kolena, insomma, kulħadd, kulħadd apparently, kulħadd kellu parti minn dal-surprise u jiena xejje.
0: Ma kellekx liċ kien idea.
1: Ma kellekx idea, ovvjament. Kelli, sorry, kelli qabel xi ġimgħa ta' qabel kelli diżappunt kbir ta' cancellation.
0: U bir-raġun.
1: Tal-farmhouse.
0: U bir-raġun.
1: Minajrek, naqan bla notice u isni taf kifatu whatever, l-birthday issa jgħaddi. Imma insomma, ma kelli naqta' turnaround hello. Maħalbi, beħent, missijajtek, n-tu sajx tiġi?
0: Iva, lejna t-dispjaċina, xie konna f'n qabel, u kif.
1: Rajin ta' nirigal hello, ma' Jake.
0: Iva.
1: Vera napprezza ħafna.
0: Jor welcome.
1: So, saġri, non fuq basically.
0: Tider ferħana, tider kontenta, ma?
1: Mxek, għala li, għala.
0: Leħax, għamil da' xejta ba' u xata' jen, ġimani għaddiet, nsejt namel indoq xaħġa. U le, s-sa' nejglek ftit minuti oħra, ma' jgħan nejdu li nittamali ma' t-għodix kontrija. Ma' nsejt persona. Importanti ħafna f'ħajtek.
1: Għazin.
0: Ħalejdilkom għal minn hawn ftit tal-Monity oħra. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, fej Dani Sembej, sekundu l-bobġdu u tlieta u nofs, tawara nofs nar,
1: good afternoon. Good afternoon.
0: Good afternoon kbira kulħadd, Iva, il-ġimgħa li għaddiet kellha l-birthday, Gail, u jiena bdejt indoq l-għadda xejn ta' voice recordings, Halloween, sewwa minn sħaba, minn familjari.
1: Kien hemm ħafna voice notes.
0: Ħafna, ħafna Halloween, u jiena insejt indoq voice note. Important ħafna.
1: Insejt.
0: Ara, aħħa ngħidlek min? Aħ naħseb tarfu dal-persuna mal-ewwel ħandoqlok il-voice recording u voice note importanti ħafna. U l-aħħar voice note li ma daqqejx. Isma' waħda Gail.
2: Aw, pupa tiegħi kemm inħobbo.
0: Oh!
2: I just wanted to wish you a quick happy birthday. I hope you enjoyed your yoga lesson this morning.
0: Eh,
2: at good. Least you were allowed to stay for the whole session. And yeah, Shay, I love you. Happy birthday. Hope you're having a good day. And I'll see you tomorrow. Bye, yeah. Poopa. Mwah. Ciao Ryan.
0: Ciao. L-importanti li ciao Ryan kemm napprezzati. Grazie Julian.
1: Insejt il-lover tiegħi.
0: Insejt il-lover tiegħi.
1: Insejt, okej, insejtu.
0: Jiddispjaċi.
1: Ħanu gżak.
0: Le, le, please, tu gżani.
1: Ħanġibek fil-gwit.
0: U le, juħodha kontrija mba.
1: Imma le. Ħajdussa, ħajdussa.
0: Le, le, tibatlu, xax ix tibatlu. Ma xax tiksilni ma Julian. Ħallija, u jaqsa, għalli ciao.
1: Tu fil-birthday tiegħi.
0: Xkun ħafna voice recording. Tu għajta familtek u kolu.
1: Zani u popolari.
0: Jiddispjaċi, Julian. Inkomplu.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, jisima Gowf, ejda nisem bija l-erba u 8 minuti ta' għan ufsenar. On a Monday, good afternoon kbira l-kuħat li jismara bħalissa.
1: Waħna on a Monday għanna l-biljetti xin repu sewa.
0: Ekku għanna x-biljetti jett nireferu għal-Golden Bee Awards. So għandan bazgament ħajkun hemm red carpet finali ġewwa film festival partikolari fejn iva jkun tkun vera interessanti ħafna għax ta' finti llum ħanaqbdu r-rebbieħa ta' dawk il-biljetti imma fadal persuna waħda biex indaħlu għall-ġollista tal-finalisti tagħna.
1: U l-mistoqsija hija di bażikament hija ħajt mistoqsija intom tridu tidu tirrispondu tibgħatu lna r-risposta fuq 99 0897 bir-risposta ovvjament tajba u intom titlu fil-lista tal-finalisti. Il-mistoqsija hija di. Liema kummedja animata se tingħata introduzzjoni speċjali fil-beraħ mid-direttur tagħha stess Kyle Balda.
0: Ekku, let us know fuq WhatsApp tagħna 99 0897 it-tweġiba tajba u naqbdu dak il-persuna biex tidħol għall-ġollista tal-finalisti tagħna. Eġiedina waħda iva, jekk jogħġbu.
1: Liema kummedja animata, ġifieri animated da, xi cartoons aħseb. Se tingħata introduzzjoni speċjali fil-beraħ mid-direttur tagħha Kyle Balda.
0: Ekku, ibatunna 99 0897 ħan indaħluk għal-ġollista tal-finalisti tagħna. Issa nkomplu Olivia Dean, Man I Need fuq bej, ibatunna.

0: Ray, where is my husband for me?
1: And the winner is Win.
2: Grazie kulħadd li parteċipajtu f'din il-kompetizzjoni biex tajbu l-biljetti għall-Golden Bee Awards. U rebbi. Ija
0: Steph! Proset Steph! Aħna mill-lista tal-finalisti qed random, għax użajna daqsxejn ta' randomizer ħelwa ħelwa.
2: Iva, iva, biex aħna ħalli ma nħossux x'gilti.
0: Iva, sewwa, għażel lilek qed random prosek bila Steph dik fisser sejra ir-red carpet finale film festival fit-28 ta' Ġunju ġewwa l-Water Things at the Malta Film Studios tajb ninsemmu wkoll il-Mediterranean Film Festival sessir bejn il-28 u 28 ta' Ġunju. Prosek bila Steph, tabilx rasek fadlilna aktar. Kompetizzjonijiet x'nagħmlu. Mhux waħda imma tnejn ħijos. Alissa nkomplu ma' Luis Capaldi, Stay Love fuq bej. Tlaqna biha.

0: Martin Solvig, GTA Intoxicated, Rajnu Gejla unek if jaqbżu l-ħamsa n-neqsin kwarta warno f-senar, good afternoon.
1: Mini xog zimma n-nisa din jaqblu mi għaj, bazzikament jina t-nitkellem għax illum jina u Rajn morna sal-belt, namlu bieċa ta' xol u i-parkjar ġo parking area. U bdejt niħur it-tratti ta' fej kont.
0: U jina bdejt daħħani, għax kif bdejt tuħol, bdejt tuħol.
1: Bdejt taqbi, għalix inti taħmel.
0: Għax tuħur, u mux rrit ta' tbiħat taħħadet, fil ritratt ħadet fejn edha l-karotza, ħadet ritratt ta' tbiħdilla, il-lift fejn jider, għaddejt album ta' ritratt taħħadet.
1: Bħadet inna Grazzjella, għalt inna ek.
2: Iva, jina pale gejl, għax għandi memoria ta' goldfish u specialment meta il-parking area jkollu iktar minn żewġ livelli, ħafna drabi ninsa u nieħu ritratt. So nifrek ħafna. Ħalli ħiejt ir-Rajn.
0: Weja,
1: grazzi, Grazzjella.
0: Grazzjella.
1: Grazzi, Grazzjella, tajemmi tajba.
0: Ħanejglek, ħanejglek. Per eżempju, jien tal-lift imma ċejdulu, dima nistax nifhimha wkoll ta' gejl, jekk inti parkejt ta' minus 4 per eżempju, ma tiftakarx imma minus 4.
1: Le, ma niftakarx, okej, xina ma impenjata, kollha forta.
0: Naf l-impenjata, naf li biżi, wej.
1: Għatit inna Isabel ukoll u qalt innaj.
0: Fidejk Isabel.
3: Hello, gay.
1: Hello.
3: Newlet ħabi belated gay.
1: Thank you.
3: Jiena jkolli naqbel ma' gejla hawnhekk, jiena nieħu ritratt ukoll. Jew nies kif kun insa. Fejn inkun. Nieħu ritratt tas-sulari tal-parking. Eħe, jekk ma tkun xi ħaġa li mmur hemm spiss.
1: Grazzi.
3: Totally.
1: Grazzi. Bla dubju rajta Isabel. U I'm sure li hemm iżjef nies, infatti għandna messaġġ ieħor daħlilna issa li jaqblu miegħi inti meta tipparkja ġo parking area tieħu ritratti iva jew le 9900897.
0: Hemm xi ħadd jaqbel miegħi forsi naf għax jew jien niftakar ħafna ma nafx jew jien Einstein ma nafx jien komplu.

0: MK واحدة من الجودة اسمها الزون الخمسة وعشرة رايلو جاي لونك
1: Good afternoon تحرق دي البيتشا بس قامنت جينا اللومورت نباركيا جو باركينج اريا ما راين وبديت نهور رتراتي تفين الباركيا
0: ورتراتي مش رتراتي فوتو شوت هذا
1: ويا انصم نقدا دايركشنز عفتا بطول اللي انتم تعملوك وكنا مين Particolarment Sean għalli din hija xi ħaġa tan-nisa.
0: Ma qala ovvjament l-argument tiegħu għal xiex sewwa.
1: X'inhu l-argument
0: tiegħu? Li ħasepu sa jien nastieli sewwa.
1: Batitinna
0: Sherin.
2: Gej il-loġika warajja hi lin-nisa multitasking, allura inti jkollok tieħu ritratt whereas raġel ħajkun qed jaħseb fuq il-livell tal-parking biss jiftakar.
0: Ja Sherin.
1: Għaxu maħħġa ħħġa
0: Ejfa xerin, eħe
1: Jimma nasib xie eħa xaħġa tan-nisa u tal-irġili Imma laxon għabada
0: Ta' seku, tefa zzejt u Baħt ovvjament xerin nisa t-tfanna
1: U baħt kienem u kol Jessica li għaltinna xaħġik
3: Ura jiru gejl Mija naqbel perfettament ma gejl Awnek jina għandi ertek ġol karotza biex Meta ninsa fejn imparki għajta Inkur distanziva
0: Tajba
3: L-ertek imma jekk ikun il-parkja ta' ġewwa parking m'intix ħassib, ovvjament mhux ħataqbad minħabba reception.
0: Mużgur.
3: Jiena infatti għandi storja li darba parkjaj ta' ġewwa parking il-belt dan għandu żewġ liftijiet jagħtu għal postijiet differenti ġol l-parking u ma stajtx insiba b'xejn, infatti kellu reġa' nitla' fuq. U ninżlu bil-mixin biex insib il-karozza.
0: Ċidwej, ġedek bitwila mela.
3: Naqbel miegħek perfettament.
1: Grazzi, ibqa' taħsbu intom tieħdu ritratta fejn tipparkjaw iva jew le 9900 8917 Ryan jew Team Gale basically.
0: Ekku, ibatunna, għalissa nkomplu, former number one ta' base top 40.

0: Bella Kay, kif tgħidha Chanel, I love it times three, Ryan u Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon kulħadd sewwa. Jiena llum kelli nidħol il-belt ma najjen upparkjajt ġo parking area, sewwa u jien bejt nieħu ritratti ta' fejn ipparkjajt. Kien hemm minn qabel miegħi il-maġġoranza.
0: Ħadet xi 40 ritratt ma ġarx.
1: Mhux vera, tivvinta xu Ryan passoltu jitħaqbija u jistaġeb x'in nagħmel. So when I did I in my source, so do my sister femini.
0: Oh yeah, ma.
1: But in Raymond, so I first time we but in Sean, the nasha ta nisa, ma mi ma naqbilsh. Eh, she nafil jelly actually, but li did in actually have pri, Alina no retrat to call game.
0: Ecco, le baton na hafna call game, ecco.
1: Raymond Alina ek.
2: Good afternoon. In nasab. Legej la da Zajra biex tinsa fejt it-tfal ta' rozza.
0: Ejdela, Raymond, ejdela.
2: Kieku tkolleta tija jnajt paċenzja, ma naħseb li rajjen għaw għandu raġun.
0: Nirringrazzjak, Raymond.
2: Biex tinsa fejt poġġi l-karozza l-eta tijak naqra gravi.
0: Ejkej, proset,
1: Raymond. Raymond, jif għaltinna xerin aħna n-nisa multitaskers. So, inkunu edin, aħna mux ġast, aħna tarana tinsuqu, imma nkunu din naħsbu. Il-qadjiet li għanna ħra.
0: Baċ xiex il-teġda li bafu n-nisa u l-irġil.
1: Leċ jiddom il-taqilbu bafu n-nisa u l-irġil.
0: Jiex għandix naqsa.
1: Ente, għandix taqsa minn, teċ indibajt titħa.
0: Fidej xoħn, ma nitħa differenti, ma bilċ jow xeħ. Eġi,
1: fidej ħadda għara fuq xoħn.
0: Dik fidejk xoħn unbat. Sorry, imma ħanħallik wahda kawnek, niskuza ruħi.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And rounds out the week with

0: Dua Lipa, Don't Start Now, fuq dan is-semmen bej Ryan u Gejla unnek u this Friday. Ejja ngħidu mhux se nkunu ġol studio, nkunu x'imkien ieħor, nkunu Joinwell FXB u għandna daqsxejn ta' kompetizzjoni ġdida għalikom. Tlaqna!
1: Win with Joinwell FXB.
2: €500 jistgħu jkunu tiegħek biex inti tonfoqhom man Joinwell FXB. Kull ma tittamel huwa li ħajkonna bażikament erba' finalisti mill-lum. Għandaħluk finalist kull jum sal-ġimgħa. Bażikament, intom tridu taqtaw is-sound li ħajitfa' Ryan, da sound ħajjiġi minn xi bedroom jew kċina minn xi post li ssib ġewwa id-dar sewwa u inti tittaqta' il-liema kamra i fuq 9900897. Issa importanti li jekk ħad itlu għalija dil-kompetizzjoni tkunu tistgħu tiġu fix-showroom fi 26 ta' Ġun ġifieri il-ġimgħa li ġej bejn il-ħamsa u s-sitta għax il-finalisti ħajkunu qegħdin hemmhekk. Ġifieri aħna r-rebbieħ jew rebbieħa ħanagħmluhom minn mix-showroom stess. Ġifieri ipparteċipaw jekk tistgħu tattendu sewwa.
0: Importanti, importanti ħafna. Issa aħna ħanitfgħu sound clue issa importanti ħafna li jinti dibatunna fuq 9900897 kif għaltinna Gail lim biċeju jil-ferniċeju jil-nafi fi ximkien ġo darti għak stess. Ismaħħa wahda di.
2: Baċli.
0: Ejja, minn fej taħseb?
2: 9900897 jek taf li mi il-kamra minn fej jiġi dal-ħoss. 9900897 għadċans li inti terbaħ €500 voucher biex terbaħ man Joinwell FXB.
0: Nkomplu, xabuzi fuq bej!

0: BTS Swim kemm jien għax il-biera ħomt mhux ħażin sewwa u hekk tfakkarni fis-sitta neqsin 10 ta' filgħaxija mrajnu gejla hawnhekk.
1: Kważi evening ma nafx jekk hawnx il-jellyfish fil-baħar. Jiena jekk tafu jekk hux beda l-istaġun tal-jellyfish sidd ma smajt xejn, soltu Facebook infaqa kemm hawn jellyfish eċetera. Inti fil-puli qgħu mortom.
0: Iva le l-puli, l-puli iva tan-nannijiet. Iva le nħobbhom. Jiena l-baħar ma sanx nagħmel għalih, eh?
1: Le jien. Jiena
0: titħaqx bija imma u ma nafx hekk xagħti sejra ta' miegħi fuq din, imma jien persuna tegluda kollox hekk. Ma jiena personalment il-baħar ma nafx il-fatt li ma nafx hemm taħti jiena.
1: Għandek biża ma differenti.
0: U anke metkun zaħir, imma għalek pool nippreferi dejjem aktar minn baħar, hemm min jgħidlu għax pool hemm baħar. Fala tgħid tippreferi baħar ukoll jiġifieri.
1: Nara iktar hekk il-
0: Imma pool ta' fli ta' finti, pool hekk ma nafx. Iktar
1: fensi, x'inti fensi insejt.
0: No pjaċir, no pjaċir, għax bull dal-affarijiet.
1: Inti minn dak in-naħat hekk ħafna fimt.
0: Ejja.
1: Pool u deck chairs.
0: Ta' central ngħidun waħla, ta' central, ta' central.
1: Ejwa le jiena. As le nixtieq.
0: Upp, il-mobile dak, il-mobile. Jek għalin, ma daħlux fl-studio tagħna, le.
1: Invita m'idniex għadhom din batunna, għax għaw min għadu jisu ħakedda dwar il-parking, jekk hi xi ħaġa tan-nisa jew l-irġiel li jieħdu ritratti fejn ikunu tefgħu il-karozz.
0: Ma nemminx xi ċerta tan-nisa ta' l-irġiel, imma xagħat għalek xi ħaġa, naħseb Raymond kien li iva u li tinsa fejn ipparkejt il-karozza f'dik li ta' daqsxejn concerning il-biċċa.
1: Ħalluni.
0: Tindaħal f'hemm hawn. Raymond għalt kelma waħda tindaħalli.
1: Mhux veda Raymond.
0: Ara ma noqgħodx għalija kieku jien.

0: Gracie Abrams, Wadham il Jodda, Hit the Wall, Ryan O'Gala, Unek, Arnein, Fela, Xija, Xara. ċaċaċa ta' daħka li stajku? Ġara xaħat.
1: Le, le, xej, xej, good evening li l-kulħat.
0: Nafaxet titħak. Għax fit minuti uħra ħajibda ġejkja.
1: Eżatt. Undik il-frazzi fakritni naqafi. Ġejkja, ġej, ritorna homegrown. U ħajkollu zewċ mistidna, ovvjament, artisti lokali. Ħajkollu l-Megan May u manka l-Matthew James.
0: Ekku, zewċ artisti bravissimi ħafna jiġifieri. U
2: wara l-iksirtuni.
0: Ġi, smajt, nanti għalli stajkun għara, ma konċna.
2: Għalli ksirtuni l-ġumal uħra ma kelli l-ħat, ġibtnej.
0: Dajtek, jaxsa ġejk, jaxsa ġivri. Jizma minni t-telfux minn għawn uftit tal-minuti uħra, jizom l-kumpanija sal-axa ta' felaxija. Sewa, jifini t-tara u
1: bieċu. Dak il-leħlu naqqa romantiku.
0: Iva, ju għost, jitfadaw kittrobek su kol diski antiki ta' Maltin, ju pjaċiru kol, sewa.
1: Stimulant.
0: Inkomplu, Jennifer Lopez, Gerul, fuq bej, wahda mit-throwbacks di.

Kifda u s-seba, it-tnej flasġija, kufaħna, all right, jow nisbra li jintikellek weekend tal-ġen, l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa kważi għaddiet ukoll. U għana din hawnhekk illum biex namlu tliet sigħat sħaħ u niċċelebraw l-artisti lokali. Fej fl-ewwel sija, inkunu qed nagħtu daqqa tajnej l-ikbar suċċessi li bħalissa għandna f'pajjiżna, dawk li aħna nsejħulhom trending, u mbagħad fis-satej li jmiss, imur daqsxejn ura fi żmien dawk it-throwbacks li mhux bilfors ikunulhom li ħarġu żmien. Imba ma jkunux l-iktar diski trending ukoll li għandna f'pajjiżna bħalissa, però aħna ovvjament minn sija issa ser nagħmlu tliet sigħat sħaħ ta' artisti lokali. Aparti minn hekk miegħi fl-istudio ser ikoll il-Matthew James ser jingħaqad hawnhekk minn hawn u ftit tal-minuti oħra u anki Megan May. Illum mhux artist wieħed imma għandna ġiex mistednin għal waqt il-programm tagħna ta' Homegrown. Però issa nibdew mill-ewwel Sean Quincy ġdida.

0: Jodhom il-ġodda li għana fil-play listana din il-ġumma Kurt Kind u qabel kenna u koll il-Megan May li kombinazzjoni deċidiet li tiġdaj dinna hello, alright Megan.
1: Alright, jenna daw Jake.
0: Good to have you back, inna ma narawk, naqra.
1: Grazie, inna ma narawk. Inħossni nuqqasti għaw jena, vera nħossni home, inħossni home.
0: X-kombinazzjoni biex li tfanna botta fuq il-single u koll.
1: Ma tajba kien.
0: Inti tfossok home u jena nħuqqata għu dabbel
1: jitfanna. Għandek għagġu, naf, għax jena għassar bjuza.
0: Jena minnix li rajta u koll, x-kombinazzjoni rajta il-Megan u koll. Kona dinti, ċir-weekend li għadda, tra tinsiex li mandej t-tġi Għawnek u koll.
1: Uħat għata. Għaxet l-ek mandej xanna.
0: Vera? U jina mbad nibda nġi f'dubju kwa xina għawad ħafna.
1: U wissa bid issa l-ħin għawadna.
0: Eżat.
1: Għatlint bit minja u kwart. Lejja, pissa bħal kwart. Imma xittan.
0: Xina kura għawnek sala għaxra mbad min jieġi jieġi. Isma pero, kif jina minn dak iżmin li ġejt lura minn barra jidir li għatmant għajna. Għawnek.
1: Le, ma naħsibx.
0: Iġveri, xtaqt insaqsik naqqa kif kien dik l-esperienza mil-sena, sena barra, le?
1: Iva. Għamilt sena nex Londra, kontet nistudja Music Production Sound Engineering. Kienet esperienza li jena dejjem ħlomt fuqa. U
0: għal-għura. Sanka l-messages rrit najdila Good Morning Sound Engineering.
1: Vera, le, ux, maħtarrax. Sibda t-tkellimni bl-Inglis, ux taf kif jena.
0: Jena u inti bil-voice messages, għala Maltija.
1: Għala Maltija, eżatt.
0: Inġeja l-lejla jow.
1: Eżatt. Le, ma kienet vera għal-mitni muzikalment u għal-mitni ħafna wis iktar naħseb fuq in-nifsi u vera nħossni li anka inti qed li qed li kemm kwitajt qed li għax vera.
0: Ma jisu minn home mid-diska li kellek ovvjament li smajna l-aħħar ukoll li jidher li beda jsu kapitlu ġdid inħoss dik innaqa ta' bidla fik ukoll.
1: Biex inkun onesta l-mużika li issa ġejja mhumiex bħal home. U ma ridx noħroġ l-ewwel diska home, imma kif tgħid inti, jisu kien l-ewwel jisu kien tajjeb biex nibdew bil-mod.
0: Eżatt, is-sekretur il-kulħadd li huwa chapter ġdid.
1: Ekku. Ġbir tajjeb li nftiehem hekk, għax jien naħseb li mhux qed nftiehem hekk u bdejt nibda naqa' minnha.
0: Jien naqa' geek, ġbir dejjem nipprova nfittex naqa' d-dettalji li jkun hemm. Ġbir release li ġdida għandna data li hija jew?
1: Iva għandna data li hija. U nanqa' sorpriżi fija wkoll.
0: Ġidat nerġa' nhar ismeku.
1: Edgar,
0: ukoll! Edgar! Parti ċaj, minn jasab li ġest nħu pieċir naqbad ħafna għom.
1: Jina u ġejk għanna dil-biberija li naqbdu ma xoċin ekk.
0: Eżatt, jien bat meta nibni ċertu anka intom jġvien, taqla li ukoll tax minn jisima kisir.
1: Iva, le, mux
0: Anġlu mux jaflar, so.
1: Naqbdu ma xoċin, ma nafu li jafrend li ħafna l-ħagġa, ġifiri, nasib sbaħħaġa.
0: Issa kopru nitkelmu għamena u nufti t-għax għanna għadna ma għafniex ukoll, pero għalissa sir inkomplu għaddejn. Bartista ġdida oħra smajna bi ftit tal-ġimgħat ilu Zoe Merċiqa, għara x'taħseb minna din hija This Restless Mind fuq Homegrown.

0: Kemm qed tiġobni din bħalissa l-ġdida ta' Greta Holland dikha xemxina jogħġobni t-tem xemxin ma meta jkun hawn Megan May jibda jissaħħab jisuda.
1: Anzi jiena, nsejk hekk xi ħaġa. Meta mur Londra nejn tulam issa issa ħanġib ix-xemx miegħi u dejjem tkun ix-xemx.
0: Bħalissa ħid wejva għandhom.
1: Ġib ix-xemx minn Malta.
0: Apparently msaħħab xorta ġast għandhom balla sħana.
1: Ġimgħa l-oħra hemmhekk kont kienet ċemx, ċemxija.
0: Isma' x'aħna niddevja ħafna mis-suġġett. Speċi nitkellmu fuq kollox li fil-mużika.
1: Vera.
0: Però ftit ilu wkoll smajna single l-ġdida Home fuq xixin ihom.
1: Home hija eżattament fuq hekk li kollok żewġ postijiet li inti tqishom bħala d-dar tiegħek u ma tkunx taf fiha taqbad tmur. U lura tkun jisek f'dal post fin-nofs li jekk tmur f'post wieħed ħadd tħoss in-nuqqas tal-ħbib tiegħek, ħadd tħoss in-nuqqas tal-ħajja li għamilt hemmhekk, jekk tmur fil-post li ħadd tħoss in-nuqqas.
0: Naħseb fil-verità eżatt meta tkun tkun Londra timmissja Malta, meta tkun Malta timmissja.
1: Għadni hekk illum, għadni hekk illum. U ħafna jgħiduli imma tipo ma tantx dom tiegħek hekk. Ma nafx, jiena vera nħossni li issa jisni qatt ma nħossni home. Għax letteralment ta' ġifieri.
0: Fimni, mhux ħana jitħabbi, għax jiena darbtej mort huwa mill-ġimgħa kull darba. U jiġifieri naħseb m'hemm xar li ma nimmissjax Londra u ngħid kemm nixtieq.
1: Vera. Tista' timmaġina li tkun qed tagħmel l-affarijiet li tħobb, ikollok ħbib ġodda minn hemm.
0: Issa Scotland imma next in my list. Scotland Edinburgh u.
1: Mort jiena, kont mort ma tal-iskola niftakar.
0: Ma titlef xejn, ma kull ma ngħidilha mort.
1: Il-ħajja tittejx, hemm ħafna affarijiet li ma għamiltx żgur, jiġifieri. Ma l-ħajja tittejx għaġek. Ma dejjem taħdem, dejjem naħdmu.
0: Tkellmet hi, ta' aħna tnej workaholics, jiġifieri.
1: Vera u nħobbu x-xogħol li nagħmlu. Imma sabiħ insomm jien ukoll ta' ġbir irrid insib bilanċ u nagħmel affarijiet li nħobb ukoll. Ma tistax taħdem biss.
0: Suġġett li dejjem nitkellmu fuq jien u inti u minn darba l-oħra xorta nibqgħu għaddejn. Jiġifieri just then, dak il-ħin ngħidlek iva ta' diġimgħu nerġgħu nirritornaw. Imma l-pjanijiet li għandek issa konna tnajdu wkoll li għandek single ġdida ġejja. Meta ma tistax tgħidilna jew
1: fl-ewwel ftit ta' Lulju ħanejtek tajjeb hekk.
0: Ejja bejja l-ħbieb ftit tajdilna.
1: Tajjeb hekk, tajjeb hekk għax id-data eżatt. Post it-tieni ġimgħa ta' Lulju. Tajjeb hekk.
0: Għadha tiġi deċiża.
1: Le, kif tgħidha?
0: Deċidejt, eħe, eżatt dik. Meħe, l-istili ġifieri huwa differenti ħafna milli ħanqumu naqra fuq tagħna hekk għas-sajf.
1: Naqra fuq tagħna. Għax again, mhijiex diska. Okej, ħanejlek sewwa, mhijiex diska Megan May biss sewwa. Ġifieri għandna influence minn nies oħra fiha.
0: Alright, alright. Sejna xi sema jew massaġġ.
1: Produċejta jien. U lessa mhux ħanejdlek kollox ġejk, sorpriża.
0: Nipprova, nipprova li tkun qed hawnhekk. Nieħdu xi ħaġa minnek u l-ftit li tkun qed hawnhekk.
1: Illallu għatlek ħafna ansi, anzi ħafna.
0: U qed naqbad miegħek.
1: Kemm trid.
0: Thank you tal-ikom magħna Megan Day ħidu pjaċir meta tkun qed hawnhekk u ovvjament issa nisimgħu bik m'għandix dubju ma' single.
1: Jekk għandkom il-pjaċir, ovvjament.
0: Pjaċir kelma kbira, ma. Sal-aħħar nipa nabba.
1: Sal-aħħar, vera.
0: Nkomplu għaddejjin baġġat u nifu.

0: throwback lokali, Auntie's Yellow Sofa in My Life, u għajdna li jisem mbeju fwana dinna jidullum back to back għanna artisti or li jina għad fil-studios u kol Matthew James kif aħna. All right?
1: Ksatnina, għax ma l-libdejna tal-lajt id-dwal.
0: Ejja.
1: Un-sejt l-lum il-ġurna tal-radio bil-filmingu kol.
0: Kulħat jilħasab dak id-dawl, anka jina ġri ġenni nina rada id-dawl. Ma jgħajmek naqqa fuq tija kal-dalħin. Ekollok bżonnu kol. Kif inti jinn nima narak naqra?
1: Għaddejn, ta' għaddejn man gorrux, man gorrux. Verna ma'
0: dejjem nisma' ismek minn ħatti uħor u ekartisti uħrajn u ek għattilom jinn nima narak naqra. U batlek mill-lowel.
1: Ma' minn nħawdu.
0: Eżat, tista ma' għazin.
1: Iwa, mużika, mużika, dejjem, dejjem.
0: Imma, inti ħriġt ovvjament l-ħar single li smajna too much li għadna t-nisimaw għawnek u kol. U xiex kienet dik il-single partikolari, jek naqra stilna aktar. Tone down
1: iviva, għara, too much kienet diska li ktibt biex nisfnu jina u l-mara għal-first dance fit-tieċ.
0: Alright.
1: U l-ispirazzjoni tagħha main li hija il-nies importanti fil-ħajja tagħna. Fil-kastijaj, il-familja, il-mara, omi u missieri. Anka ħbieb li dejjem ikunu hemm għal in highs and lows, ġifieri, dak bażikament il-topic tagħha.
0: U jiena naqbeż fuq xi ġerrendim ukoll vera tnidu pjaċir f'daw is-setgħa ta' throwbacks u niftakrek jiġifieri kont vera ddaħħaqni dawk id-diski li kont toħroġ fi żmien il-COVID li kienu jkunu hekk dik in-naqra rabja. Idilli round and round.
1: Il-frustazzjoni ta' malu
0: eġġolistu. Eżat, l-tkurek, ma l-attitudni jek jed vera tinħas. Kważi, kważi, nishtiqek terġa t-ritorna b'naqra diskab dik il-naqra rabja.
1: Dal-wad, dal-wad, mux rabja, revoluzzjoni.
0: Eżat, eżat, eżat.
1: Iviva. Għanna diska sapalisat naħdem fuq ma' Owen Llewellyn. Mux fuq id-diska, diska jila l-esta xie aparti mill-album tijaj għax istu għaxiz, pero issa għan il-rekordi għu pala, għan il-lonċi għu pala single u għan għamlu l-music video għal.
0: Rajtkom fuq l-istori, għu kontu t-filmja
1: u xaħġa. Location scouting.
0: Ija, location naqra partikolari u koll, pero verament looking forward u vera kien joġobni għak l-stil, iġveri għadhom jisemmu għan kartisti uħrajn, tasmin ta' M-team. Dik il-revoluzzjoni għas dik il-kelma. Dik il-kelma. Isma, goblu nitkelmu ma' Matthew James għal-minawnu ftiti uħra lissa goblu għaddejn ukoll biktar mill-gbar tagħna li kellna fi snin li għaddew ira losko għara tiftakar jiex din hija We Are the Soldiers, What Homegrown.

0: Uatë me në talibit do me na ndullë danë Chris Baird, congratulations këbira u kora, do këfësar papa fti tal gjumatilu dhe kajat What's the Use, a këfësar u të minja unofs u 5 minuti u mana fli studio, kërë dinit kelle mu në arame jo, hëna mo afnishim somma a unë e ka ndalil Matthew James, good evening
1: Good evening
0: Kërë dinit kelle mu fuq kama hëna the workaholics u kolan kama megin kelle na a conversation
1: si mili Si, specialment pale stagioni jo lollio, ahna gas mal piancia unë kënë
0: Gas da unë u kol, pero l-pjanijiet li għandek, kërë dinit kelle mu u kol fuq il-single il-ġdida li għandek uħroġ dal-waqt u kol, pero x-pjanijiet għandek
1: Wara di single qed nippjana single oħra mill-album stess u mbagħad nagħlaq il-kapitlu ta' Ashes to Ashes. Mbagħad nibdew naraw x'anivvintaw għas-solo project tiegħi. Ovvjament sakemm nara x'nivvinta għalija ħafna proġetti ma' ħafna artisti differenti, hemm mużika, hemm albums ta' artisti lokali. Ma nafx jekk nista' x'ngħid jew le, ġifieri aħjar ma ngħidx. Eżatt, min komew x'fatta.
0: Tajjeb li ngħidu wkoll inti apparti li tagħmel l-affarijiet tiegħek, Matthew James huwa biżi wkoll b'ħafna artisti u proġetti oħrajn ukoll.
1: U nieħu pjaċir ħafna. Naħdem fuq proġetti ta' ħadd ieħor bħalissa kważi ma ngħidlekx nippreferi naħdem fuq proġetti ta' ħadd ieħor milli fuq tiegħi għax ovvjament għalija ktibt ħafna diski, però bħalissa hija fażi fej nieħu pjaċir nara il-ħolma jew il-proġett ta' xi ħadd ngħinu jġiba f'realtà, sodisfazzjon kbir.
0: Dik li tara reaction hekk kuntent il-ħolma li jkollhom.
1: Eżatti, eżatti, tibda minn per eżempju linja ta' kelma jew melodija hekk u tgħinhom jispiċċaw għal diska kompluta. Feeling fulfilling ħafna.
0: Eżatt, eżatt, jiġifieri hekk, forna din ngħidu biżi b'proġetti oħrajn, biżi b'proġetti tiegħek ukoll. Break qatt ma nafek li ħadd, qatt ma da.
1: U le fhem importanti dejjem nipprova kemm jista' jkun niddedika naqra ħin. To mellow down għax minn burnout fil-passat għaddejt u fil-linja tagħna faċli ħafna għax tibda ovvjament meta taħdem f'xogħol li tħobb tibda tajtiva għal kollox u mbagħad tispiċċa tarislej il-kalendarju tajt m'hemmx biżejjed sigħat jew ġranet x'ar biex nagħmel dawn l-affarijiet kollha. So issa speċjalment issa qed noqrob lejl 40 u ovvjament il-mentalità tibda tinbidel naqgħa wkoll. Tibda tiħuna aktar ħsieb ta' saħħtek, kemm fiżika u kemm mentali, u speċjalment għas-saħħa mentali il-mistrih importanti ħafna.
0: Il-parri li dejjem nisma' jiena u s-sadni ma tal-limti.
1: U le hemm inti sifer waħda li hemm mulaw.
0: Waħda hemm mulaw dik tejn. Ma malli niġġulura mbagħad ninsa li nkun sifirt.
1: Jiena tkun għadha m'għaddiċ is-safra, tkun xi l-aħħar jumej u nkun diġà qed naħseb x'ħan nagħmel meta nażal.
0: Eżatt, ma malli niġġulura jiġifieri ninsa li nkun sifirt għaddi xahar u ngħid għandi bżonn holiday oħra diġà. Però l-aħħar mistoqsija, Ashes to Ashes li mill-favorita tiegħek bħala single mis-singles kollha.
1: Il-laħwa. Naħseb ħajkolli Night People.
0: People. All right.
1: Jena sucker for ballads, kif taf inti, naħseb People hija l-favorita.
0: Tajjeb ħafna. Thank you dariko mana Matthew James, dejjem nagħtu pjaċir li tkun qiegħed hawnhekk ukoll.
1: Grazzi dejjem tal-istedina.
0: Matthew James in full imma. Met. Thank you dariko mana ovvjament looking for biex nerġgħu nisimgħu bik, ovvjament m'għandix dubju fil-ġimgħat li ġejjin. Għana sar ikoblu għaddejjem biktar minn dawk it-throwbacks lokali, tiftakara din, The New Victorians, u Would You Stay for Bane?

Agusaru quasi disaris I leila harsi a flumkin el fair the cat wolves for it is some very intense the kind of force artist let the smaller palace or grafor is tafel shahat li huwa artist wa tiġi naqra f'dubju xi jrid jagħmel biex id-diska tiegħu tispiċċa hawnhekk fejn li jsemmen bej importanti ħafna li tibgħat li d-diska tiegħek fuq submissions@bay.com.nt. U nhar it ngħid ġej jista' jkun li anki inti tkun qiegħed hawnhekk fl-ewwel sija tagħna bħala waħda mill-iktar diski trending li għandna f'pajjiżna dalwatt. Imma issa ħallu għadejn ma' din feds.

Bombatin sama dai bows Kevin Paul the cat over and out for a 97 meg saru disa o 18 minuta ana del life alissa al waqt homegrown salashra din natu da atain lil gbar throwbacks li kena fi snili għaddo għal u kbira u koll infatti minn bat li kena u Claire għalt li kemnu u pjaċir li għanke dawk id-diski li forsi dak iż-żmien li kienu ħarġu qatt ma smajt bihom qabel dak huwa l-iskop ta' homegrown u koll nerġgħu nagħlhom mill-arkivju bissa ħadd hekk min infakru ħnara fihom u min forsi qatt ma jkun semagħhom qabel u jkun qed jismagħhom ukoll għall-ewwel darba. Jekk inti hemm xi throwback lokali li verament tixtieq tisma' ibatili issa submissions at bay.com dejjem tiegħu kellha bat li naqra WhatsApp message ukoll 99 0897 u jista' jkun li dik tiġi featured iktar tard illum jew kellha fil-ġimgħat li ġej ma ħnissa naħarbu. Alissa the New Victorians, Michela.

Kelsey Board trainja din is-sena wkoll għal Eurovision Song Contest kellet l-ogħda wara smajna biha fil-Eurovision ukoll u verament inħoss li għamlet daqsxejn ta' ħoss fix-xena lokali. Ejja ngħidu hekk. Kieku saru 9:05 dan huwa homegrown l-istazzjon li jagħti u dejjem ippromova l-artisti lokali u kull sena naraw daqsxejn kif se ninżidu dik in-naqra żgħira iżjed biex nippromovu iktar ix-xena lokali. Dan White 97 Bay, homegrown, inkoblu għaddejn sal-10, biktar mill-kbar tagħna. Għarf ta' karġa dan il-grupp verament ħellu u verament joġobni, eh? Mogadishu, din hija just enough fuq bej.